0: حالك
1: أيضا؟ بحالي.
0: ما معك؟
1: ما معك حد.
0: تمام. طيب جاوبنا يا سيادة الإسعاف.
1: أيوة. سيادة القاضي والله لا وقفت سيارة إسعاف. أنا بنزلة الكرك ثاني يوم بالنهار يوم الأحد تنين هيك شيء لقيت سيارة إسعاف مهورة عائد على اليمين بنزلة الكرك باتجاه درع البنات. سألت إنه هاي السيارة شو هي؟ علمت إنه الأمن العسكري أطلق النار عليها.
0: الأمن العسكري.
1: نعم.
0: وش عملوا بعد ما أطلقوا؟
1: وعملت إعلان كمان فيها لهي. أنا ما شغلتي وقف شرطي ولا عمل شرطي مرور. كيف بدي أؤمن على سيارات الإسعاف؟
2: يعني عاطف نجيب زي ما سمعتوا نفى جملة وتفصيلة كل التهم الموجهة له ولا أي تهمة أو جزء من تهمة اعترف أنه له علاقة فيها. وسمعتوا كمان من شوية كيف بيقول أنه ما كان بيمشي بعناصر معاه ولا حتى سواق ولا أي شيء. والحقيقة أنه نشر أقواله لقى ردات فعل كبيرة عند السوريين، لكن في غالبيتها كانت ردات فعل صراحة ساخرة. السوريين جلسوا يعلقوا انه يعني اللي يسمع كلام عاطف النجيب اللي هو بالمناسبه على فكره يعني ابن خالد بشار الاسد انه اللي يسمع كلامه حيقوم يعطينه بالسلام يعني، وهو في الحقيقه مجرم ووجه اساسي من وجوه النظام وكانت صلاحياته واسعه والشهود على اجرامه موجودين واحياء يرزقون. في إيران بث التلفزيون الرسمي في أحد برامجه فقرة لتعليم استخدام السلاح.
3: سیتای اون سلاحی هستش.
4: این مال من چند تایی؟
3: اون سیتایی هستش. یه خشابه‌ای هست از اون کوچیک‌تره. بله. 10 تا فشن کمتر از این قرار می‌گیره. و یه خشابه‌ای هستش 75 فشنگی هستش.
4: بله.
3: به صورت گرد و دایره شکل هستش که از زیر سلاح روی سلاح قرار می‌گیره.
4: بله.
3: سلاح ما سه تا برگه ناظم آتش داره یا همون زامنی که تو عوام جا افتاده و برایشون مشخص میکنن.
4: بله.
3: سمت راست سلاح بالای ماشه یه برگه ناظم آتشی هست که در والای بالا حالت زامن هست.
4: بله.
3: وسط رگبار.
4: بله.
3: یه مرحله میاد پایین تر میشه تکتیر. دوباره برمیگردیم سلاح رو زامن.
4: زامن، رگبار، تکتیر.
3: زامن، رگبار و تکتیر.
4: خلی. بله. دیگه
3: مهمتر از هر چیزی با این هست که در زمان استفاده از سلاح سلاح رو تا اونجایی که میتونیم به سمت منطقه بی خطر.
2: يعني الفقرة اللي شفتوها عرضت في برنامج على الهواء مباشرة على فضائية تابعة للتلفزيون الإيراني، وزي ما شفتوا في شخص لابس عسكري ولابس كمامة كمان، يعني ما فهمنا هذا عشان يخفي هويته ولا إيش، بس إنه يعني هذا المهم اللي صار. المهم إنه هذا الشخص اللي لابس عسكري جالس في الحلقة كلها بيعطي المذيع درس في استخدام السلاح، وبعد ما خلص الدرس والشرح جاء وقت يطبق المذيع الدرس بشكل عملي.
3: خلاص يا شباب وزيري بفهمي. خب. یه نکته الان یعنی سلاح شما رعایت نشده و سلاح شما رو حالت زامن نیست.
4: باید در زامن بگذارم بعد فشاب گذاری کنم؟
3: نه، در کلیه شرایط غیر از اینکه میخوایم از سلاحمون استفاده کنیم و وضعیت های عملیاتی باید سلاح روی حالت زامن باشه.
4: باید.
3: خب حالا سلاحمون رو زامن کردیم.
4: خب.
3: از زامن خارج کنید.
4: رگبار یا تکتیر؟
3: روی حالت تکتیر.
4: بله.
3: یک بار گلنگ دم بکشید.
4: بچه ها.
3: رهاش کنید. بله. این سلاح مسلح شد و آماده تیراندازی است. همینطور که عرض کردم چون این سلاح به صورت غیر مستقیم مسلح میشه برای بارهای بعدی نیاز به مسلح کردن
4: بله.
3: نداره. یک بار دیگه گلنگ دم بکشید. من خواهش میکنم دوستان تصویربردار این
4: بچه‌ها
3: بسته اینجا رو بگیرن.
4: آره نگه بسته رو بگیرید لطفا. گرفتین؟ فشنگ افتاد.
3: فشنگ افتاد. یعنی نیازی برای بار بعدی نیستش. حالا بچکونید.
4: بچکنم یه گله داریم.
3: نداریم. داریم.
4: دو تا گذاشتم.
3: مطمئنی؟
4: آره.
3: امتحان کنی.
2: والتطبيق العملي يعني ما اقتصر على انه يعني يملى السلاح ذخيره وبس، لا المذيع اطلق النار كمان في الاستوديو.
4: امتحان کنم. چیکار کنم؟
3: امتحان کنم. خب.
2: بشوف كثير انا. اللي شفتوه معايا ما كان البرنامج الإيراني الوحيد اللي طلعوا فيه المذيعين بسلاح خلال الأيام الماضية، أكثر من قناة كان عندها نفس المحتوى، مذيعين بأسلحة على الهواء مباشرة. تحليلات اعتبرت الموضوع جزء من دعاية بتحاول تصدرها الإدارة الإيرانية عن جهوزية الشارع الإيراني لأي حرب أو هجوم، وفي تحليلات تانية اعتبرت الموضوع يعني كده محاولات تعبئة حقيقية للإيرانيين ودعوات لهم علشان يجيبوا سلاح ويتعلموا عليه.